0: parts of our province where the education department have had to put on buses because you've got an 80 to 100 kilometer round trip to get to the school that you can see on the other side of the river because the bridge is gone.
1: Meer as 48,000 mense is aangestel om toesig te hou oor die verkiesingskommissie se komende kiesregistrasieveldtog. Suid-Afrikaners sal hierdie Saterdag en Sondag fisies kan registreer om te stem. Hulle kan ook al registrasiebesonderhede opdateer. Die landwye veldtog sal meer as 23,000 registrasiepunte hê wat vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag reg oor die land oop sal wees. En by 'n onlangse beraad oor robotte in Boston, Amerika, het dit duidelik geword dat mensagtige robotte nog ver daarvan is om alledaagse taakies te verrig, ten spyte van groot beloftes deur tegnologiemaatskappye. Hoewel hulle reeds take soos skemerkelkdrankies kan meng, marathons kan hardloop en selfs wasgoed kan vou, sê kenners die werklike vermoë om verskeie en komplekse werksfunksies betroubaar te hanteer, bly nog beperk. Tydens die beraad was daar 'n duidelike verskil tussen die glansryke bemarkingsmateriaal en wat ontwikkelaars self oor die tegnologie erken. Ons kyk vir die laaste keer na vandag se temperature. Kaapstad en Hermanus bereik hoogtes van 18, Robertson en Ladysmith 16 en Klein William 25. Net weer jou hoofstorie. Die Wes-Kaapse premier Alan Wendy doen 'n beroep op geduld en sê daar is geen vinnige oplossings om die skade na onlangse storms in die provinsie te herstel nie.
2: EWN, in touch, in tune, and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app.